شیش ناگ ہزار فنا والا ایک ایک منہ دے وچوں ایک زبان دے نال ہزار وار نوے نام اچارن کرد ہے پھر بھی تیرا انت نہیں پایا جا سکتا ہے نرنکار تو اگم ہے تو اگم ہے اپنے نام دا رس بخش جیو دے اندر جدو نام دا رس